0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. خيريت دي هلال سيف؟
0: الله رحم دي کرم دي جي زما خو گرو نمکن شیرین نیاز بند دي یخو یخو چینو خوشا جي فاتيگه دي سوک خبری که او ده کم زینه
1: شبو خیر آبا